0: Merci, Miss Luminosis. Was, aber niemals le Schied, so ist ja John Sarano, Hüja, Rutze, Mülli, Snano, Savot, Priskali, Sisube, Wuche, Gili, also auch Schied, Kotor, Trebatsche, Wieso, Wodu, also tuta, Sestchine, Beji, durch Hona, Schwotore, Wotorisch, to je tak samo zrozum, liebe, kaj, so, so, Wot, Wiedje, durch Jeso, Jeremy, Arba, Subiwa. Zopak je, Regenie, potekim, Chieschenie, Wodu, Schodruhe, hat Schiednore, to nienetom, Wotschi, Widne. Beno Schota je Jen Sarano tajki vodočistčani, a da si je pokazač, kak so tole čini. Ale Beno, vo metodach redženja šako so telko ne diskutuje, kajž vo pvači z nje.
1: Haj, a to je tež zamovitem vedome. Voni, potekim čiki štam dževaja, nimeja scela žaden vliv na pvači zne za jednotlive domjacnošče. Zasadne je tak, zo su gmene zamovite za vod vodu. Rune tak, kajž napšikvat za pitnu vodu. Vele gmenov hone Užice ne može to sam zmištrovač, a su zato zamerove zjazky založili. Tutem pađe je to zamerove zjazk za vodu a od vodu Užica. V obstarane nadavka pševza za tutu zjazk Ivak Kamenc. Ludžo, kiš potegim sovo ređine vode staraja, su pšistajeni pola Ivak. Vukubane fachove personal, kiš so vuznaje. Zamerove zjazk za vodu a od vodu da potegim nadavk za vode Ivak Kamenc. Kalkulacija popratko so čini s pomocu zamerova zjazka, a so potom gmenskih radach v obsankne. Dživačerja namestne, kaj ženca ve vudvorju, nimaja ničo s tem činič. Štopak šitko k dživu suša, a so dobja tež husto noce von, o tem ženca rečime.
0: To sme čipni. Beno Šota je ženca rano popoču ve vodočistčani a se pokazač da, što maja tam zađevo. My so bydl na osom z ním live zjazame. Krotko doci bydlky na sonem je 6 hodin 44. Capski rozvoz s Matejom a Katku ženca rano live usova. Prajmoj dobranje.

Vom Heinrichom Timmer Eversom zu Dobodnja Zischtwort Schneidnatsche. Na volleyballowe Training ke Bospedanju, Pscheprostschu, Jenser, Jonne, Viktoria, Wortlitze. Zählermenü zu der neue Saison startet, stehst du neu mir Reiergami. Training na Probo Sabotschnirsau, Jenser, Wetscher, Schestschich, we Wortlitschanski, Sportuni. Kminska rada panšice kuku. Zmije svoje přichodne posiđenje jutce, a to večer sedmih ve vjace zamiruje rumnost či ve kašecach. Ve Kočebusu vodmije so pjatk zasadak mjenovane Trachten Flohmarkt, potekim viki za trebane narodne draste. Popodnju mjesecjoch a pečih ve Kočebuskim Serbskim muzeju možeće se Narodne draste, drastove džile, atiš, moderne interpretacije, tak rec second-hand kupič. Gečbu, ne zabudšte se tu na krute fenki, za kartu plačič tam možne nije. Za dženstniše večerne zarjadovanje kultura a kulinarika v kloštre Pančicach Kukovje nimaja žane kartke vjac, o tem informuje kšeščansko-socijalno-kubanski skutk, tuštiš tam večernu kasu nje zmeja, nečče tam potekim, duš kartku jižo nimače.

0: Чеходла? Как? Что? Лексия, прошисо!
1: Мне со так любило! Хай! Начьё мне там засо раз поедемы!
2: Хай! Шкода енош е, со сме долго попучу. Предехач се там доедемы!
0: Dobre ranje, vamaj.
2: Vitaj, Lexio.
1: Dobre ranje, hej, vitaj.
0: Džera staj čera byłoj?
2: V kupanske hali.
1: To vše renje. Spišne suadvo, skakadvo a vysoke žomy. A jeden basenk tež vonka. Mie so jara ljubivo.
2: Mi tež. Ja ležach s mamu najračo v čupve selene vodže. Večo vonka... pod vyznym nebiom a hudba ze svicami pod vodu. Prawa Venus atmosfera.
0: To klinči za tym, zošče tam čera šice zromadnie mirne dzień doživili.
2: Hoj, byše kus kaž dolu.
0: Ta selena voda, Josefina, je ona tvoje koži tyva?
2: Hej, moja koža by potem prawie mieška a nekak vo sebe čista. Sim so tam samorienje na boachu znošuala. Čo dla to tak by, ani nőm.
0: Haj to, selena voda zamože. Zo si so tam samo znošuala, zvisuje s tym, zo by tam koncentrácia sele pomiernie vysoka.
2: Kak to meniš?
0: Znaje taj mortve morio?
2: Haj vizo.
1: Sim je jole na karče namakao. Je blízko Jeruzaléma.
0: Haj, pravie.
2: A što tam je?
0: Tam je teko sele ve vodže, zo so ľudžo celé vod samo na povrchu znošuja.
1: Jenož sele dla?
0: Čím viace sele ve vodže je, čím jednoríšo so človek na jej povrchu znošuje.
2: Môžemo i to doma ve vani tiež doživiť?
1: Kelko litru ta v tajke vani je?
0: 150 litru. Byrnješ nemože tajto miestna dla spúaniu přirunovač.
2: A kelko sele dobi moj přidač?
0: Dež ma taj litru v honc, treba taj na 1 litr vody jednu cejčinu. Potekim nekak 300 gramov sele.
2: A to potom 150 razu?
1: To sú... 45 kilogramov sele. Ej, če moj to vzpetač, Josefina?
2: Haj, to bude zajmavý experiment.

0: Jensa zvišili ketromnost Tronska, to su nam teši še prajli zo, oni poskyča vukubranske mestna, to bude netko celo aktualna, to menujte za komunalne obstaranje za vodu a od vodu, štujš ma potakim zajem na tutem ketromnost Tronski mošak sme doživili labo, no, netko ši klumpach dobiš tiež elektriske znajemosti mi co uznač ze temi hodnotami, kiš su v vodže tiež pak dživač tam, kdež nekajke hadžice dobiš nuc sadžič, abo klumpe tiež nuc sadžič, to je jara mnohost Tronska, abo jara široke dživo a rune to je ta osibitost, kaz oni netko tiež poskyča ľuďom modostnem, kiž stieďa so Vukmaniču tutem povanu, zo svojni rade tu vítani. A môža, rune, tajke nešto naukne, že sme dženca zonili od Jozefa Mateška, od Jana Mikla a od Alojsa Delenka, ki sú nám rozkvali, što tu šitko maja činenú kúždy džin, a tiež dženca, ja rune, vidiu transportozne stej. Što je na pláne, Jozefe, što dženca stej na pláne?
1: Mu máme jen defekt z jednej klumpu, šesto mu nekaj odklumpujemo, šesto ti predete nakvad na autotubo, budu od klumpu čanc, a si nadžijamo, zojo to jenoj zatekane, a žan mechanický defekt.
0: Aj te dživo, kaž prane, te nečakáte, tu je došta na došť. Ja so rožinuju tu z vúdvora a som dženca malé dola dostal, što také šo, k tomu súša při redžiniu odvode.
2: Voda, kiž je tak čista, za môže do reky bežeč. Tak vupada, potom zoje sa napríklad ve vúdvoriu rečaní poriadne vúriečiva. Pevno šota, bytam dženca ráno a je všelaké džuva namiestne predstajú. V obraze k tomu namakače netko hýžo na našej internetnej strone a tiež na app MDR Serbia.
3: Serbský rozvoz popuču live na Včelaku.

Žincajo sledne šulski žen, ukniki dostanu svoje opisma, abo maju je južo verovkoma, nento zahopijo se lešojske ferije, a ten dovolove casve bramboske. Cas žnjonoh sveženju se približujo, a v tom svežeša žinco južo šake našom programje. Teke vo svojajnskem bajkovem festivalu dešnje bužo togrono, bajki ga služajo teke do ferijovega casa, ako kompaktne ferijalne kurs Sarske rece šule za dolno Sarsko reca kulturu. Ten se prigotujo, kurziste su se juže prizjavili, v tom vas informirujome, a pa gledjame teke štino novega udaša našega sarskega tuženika Nove Casnik.

Ninta ma juteke ukniki dolnos haruskelgo gymnazia skensne ferie. Žinca su dostali tak, ako ve drugih šulach sve opisma. Sterežašča ukniko na gymnaziju spivaju ve šulskem korje, a ten jo akle sledne tužin nagrau ceverit nuvih štucko. Za skoro šuknoch jo to bylo predne raz, až su stojeli pšet mikrofonami za RBB, a to ve muzikovem komornem zalu startnego živadva v Hršebozu. Zavešče su byli napnitos, naše nic tak napnita ako žinca pred feriami. Jo, a kak jo to klinca bo, abo kak to klince, svišišo nuje nagravanje ninto, krotki dudovi spiju, ja corne zacuši.

Vice zgonjoša plana svo vesebnem ubežovanju, na kateremž smijoti se uknica, uknik Dolnosarskega gimnazijuma obžiliš, plana sve studiju ste bili a predstavivi projekt. Vice zgonjoša pen vet vicečega moderatora Gregora Klima. Ja se z vami rožognujem, ja sam Anja Kohoj-Čvarcova. Meša se derje, meša redne lišajski cast.

Žinca jo sledne šulski žen u kniki dostanu svoje opisma, abo maju je južo verovkoma, nem to zahopiju se lešojske ferie, a te ne dovolove casve bramboske. Cas žnjonoh svižinju se približujo, a v tom svižiša žinca južo šake našom programje. Teke vo svojajnskem bajkovem festivalu dešnju bužo tokrono, bajki ga služajo teke do feriovega casa, ako kompaktne ferialne kurs Sarske rece šule za dojno Sarsko reca kulturu. Ten se prigotujo, kurziste su se juže prizjavili, v tom vas informirujome, a pak letnjame teke štino novega udaša našog sarskega tuženika Nove Casnik.

Nintoma juteke ukniki dolnos harskiego gimnazja skensne ferie, žinca su dostali tak, ako ve drugih šulach sve opisma, steržašča ukniko na gimnaziju spivaju ve šulskem korje, a ten jo akle sledne tužin nagrav ceverit novih štucko, za skoro šuknoch jo to bilo predne raz, až su stojeli pred mikrofonami za RBB, a to ve muzikovem komornem zalu startnego živadva v hrše bozu. Zavešče so bili napnetos, naše nic tak napneta, ako žince pred feriami. Jo, a kak jo to klince bo, abo kak to klince, svišišo nuje nagravanje nento, krotki ludovi spil, ja corne zacu.

0: Orbibi. Serbski program. Povijest ci.
1: Serbski dom ve Budišinje vodu jo žinca 70 let stare. V hožebosu muse viče za se bombu znješkodniš, a ta vici zamerova hala v Borkovach bužo droša. Wo kak wiele, a dalšne novosti słyši šo ninto vetem njo, ja som Diana Šicova. Dobre žin. Žinca před 70 letami jo se serbski dom na postovem namestče v Budišinje vytvoril. Potom, až jo se negajšny serbski dom v leše živešnastčostu 5 a 100 znicu, jo vodoval ven v leta 7 a 100 do 6 a 50 nového natvajone. Tvar jo se zmržniva přes dare a dobrovolne žirbo viele serbskich modostnych. Wird wetvorinja jużo, jo serbski dom kulturne a politiskes režišćo za Serbu vesebnje v Gornej Vužice. Žinca maju tam svojo sedvo, domovina z recnym centrumom Vitaj a nekotare jeje tovaristvo, zavožba za serbski lud, serbske šulske tovaristvo ze zmedijovim studijom Lucija a redakcija casnika Katolski posu. Při gospje jubileja su negajšne a nintešne v domje živajuce žinca na małe narodninski kafe přepšosone. Zjavnosć ma teke možnosć sebie dom ogledaš, to bužo 13. septembra, to jo žen vytvorjonego pomnika, na kotoremž šukne institucije a tuaristva v Budišinskem serbskem domje svoju živabnosć prezentiruju. Mesto Hožebus a Nimska železnica přigotujo tese na vytupjenje bombe z drugeje svetoveje vojne. 250 kilo šešku slepu bombu su ponežele namakali, gaž su tvarnisčo noveje železnicarnje po planje přepytali. Víče ma se bomba znješkodniš, zato ma se 500 metra riko okovo Hožebuskego gvonnego dvornišća šukno evakuirovaš, a to až do ziga jadnasčih. A vet podnja žedne šegi vici nje jezdže. Dalšne informacije dajo na web stronje mjesta pod www.dubkotbus.de. Nova WC Zamirova hala v Borkovach bužo droša a vytvorio se post, že ako planovana. Z noveje sportoveje hale za zakvadnu a ušu šulu jo se stav veliki projekt Boršajnska hala, mjesto za zaredovanja za 800 gosči. Surova tvar mjastem stoj a rono se hala nuči utvario a ugotujo. Gminske zastupniki ideje pak zas a zas přidatne sredki přizvoliš. Jano za juni a juli sumirujo se to na skoro 500 tisac euro, píšo casnik Lausitzer Rundschau. Jadna pstyri a dvažasča milionu euro de Boršajnska hala ninto dogroma de pvašiš. Spetsetnje su ze 17 milionami liceli. 60% tvarskeje summe zapvašijo zvisk přes strukturne sredki. V pesnem lešu přidocego leta, kde se Boršajnska hala vytvoriš. V feriach saniruju v hožebuskich šulach. Jadnab 1,1 milion euro investirujo mjesto Hožebus do šulskich tvarinju. V žilojske zakvadni šuli Lutki napšikvat meluju styri rume a přetvariju kabinet za chemiju do redoniskeje špy. V přidúcem casu dete se tam teke dva kontejnerja natvariš, kenč přidatne miestno za úcpu bitujoty. Při Dolnosarskem gymnázium je dostanjo sportova hala na podzajčnem boku nowe kšivo. Za jadnab 100 tisac euro se přetvarijo topjenje šule na šopvotu z daloko topjenja. Viednica fachovego obcerka usoko tvar plamiesta Hožebus Anja Zimmermann groni až joto nepewe usoka investicija za miesto, dvojkodobnje dese pak zastaranje obvestčiš. Vietošojske miestčajnske zastojnstvo, co svojajnske grožišćo v Radušu, tak malcnje ak možno zase vytvoriš. Ciel jo, malcnje novego gospodarja namakaš, kotarish mežo zachopjenk přiduceje sezonge grožišćo zase vyživiš, groni vietošojski šota Chris Mielchen. Potom, až jo mjesto negajšnemu gospodarjeju upovježevo, jo mjastem žil ustajense uromovane, insolvenza pak hyšči bježe.
0: Jadro,
1: Žinca vedmenjaju se mrokavy a svinco na nebju, ale suche vestanjo u nas pla 1 a 2 žasča do maksimálne 3 a 2 žasča gradu. Víče rono tak pičku šopve až do 5 a 2 žasča gradu na meteorologii z Lubiju. A temperatúry dále stúpajú, gaž gledame na koniec týždňa a dojšpijú sobotu už zase skoro 3 žasča gradu.

Šula je mimo šest tyženjo mimo ucpeta je velika vec za ukniko, ale šulega nie tyknu jano gwoe do knigo, ale nekotare teke spivaju v kore napšikvat. Kor Dolnosarskiego gymnazjuma Jens Mežince južo svišali v sarskom programje, a v tož tom južo staršem nagravanju svišime, kak se na ferie jasele. Uspaš se, okupaš se, a nie mysliš na uknenje a šulske mucanje, to je spiv našoga reda muzika tyženja. Petmotom juhu, ferie! Peževajš odenliche cas!

Vice zgonjoša planas vo vesebnem ubežovanju, na kateremž smijoti se uknica, uknik Dolnosarskega gimnazijuma obžiliš, planas ve studiju ste bili a predstavivi projekt. Vice zgonjoša pen vet vicečega moderatora Gregora Klima. Ja se z vami rožognujom, ja som Anja Kochoj-Švarcova. Meša se derje, meša redne lišajski cas.